som om. Norrjök är sorgjök. Österjök är trösterjök. Söderjök är döderjök. Läskigt. Västerjök är bästerjök. Men det där, det tror jag inte på. Fast gömma sig, det är den bra på.

0: Nej, nu ger jag upp. Du vann din gamla munterjök. Kom fram. Ja, lurig är du, men hemligt bra på kura gömma.
1: Håll balansen i dansen med svansen.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

Radio Apans knattekanal.

Du lyssnar på Radioappans knattekanal. Webbradiokanalen med den tjusigaste musiken tycker jag. Emot.

0: Hej alla lyssnare, Radioapan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.
1: Varje år när det är vår, då går jag ut och går. Precis just då så finns det så mycket att titta på. När alla mössor åker av så öppnar sig ett hav av hår. Brunt, blont, vitt, svart hår. Eller nött, eller blött. Eller krulligt, gulligt, bulligt. Ni förstår.

0: jag luktar eller låg där bak.
1: För mig så är det samma sak. Det är hår, det är hår, det är hår. Tjusigt. Grönt, gult, lila, rött hår. Eller blått. Eller grått. Eller randigt, dammigt, kammat. Ni förstår.

0: Och nu kommer nästa låt.
1: Skalman på S gillar inte stress.

Stressa, säger Skalman, sånt otäckt språk. Fula ord som småspring, skynda och bråk.

Eddie, en trilling, kan läsa tabell. Tar fram teleskopet en stjärnklar kväll. Har sett i en skrift.

0: tomato.
1: Bananjuice, vilken apig låt.

Nu ska jag, radioapan, spela en hemligt bra sång för dig. Här kommer den.

Pappas knattekanal. Stuckiga, dansiga, svängiga låtar för alla barn. Kom igen nu! Lite band.